0: Malonia te roa. Ko e tala hui hui te nei. Ko nga tau heanga ka amata mo te polo kalame, ilo ilonga o te ngā kau tu lou, kua paku mai ki lalo i tau heanga lima walu, a ngai ki te ono hulu tau heanga. E hei e la heau mea e hoi ka hoi, kua uhi e koe te tau heanga lima walu ma te lima iwa. E maua tau anō hoki pē laho atu, te peke tēnei pako te ahui hui ngā te polo kalame hopi tō tēnei o te ilo ilonga o te ngā kau tu lou. O te mea tāua hoki, e takilua tau heanga, ma maua tau anō atu te ahui hui ngā tēnei, ke pālawa ki te hituhu lima tau heanga o tōmatua. Ilo ilonga te ngā kau e vave ilo ai, ma tangi ai te tau ale tēnei, ko te kā neha, ma e vave tonghiti ai hoki. E he tu tōngia, ka e vave, ma hai ngō huie. Ilo ilonga te ngā kau e hewe mai ai nā ola. Ka hai mau tau peke tēnei, ko te awi huinga tēnei, o i hoa iloa, ma hoka tino.
1: PMN Tokelau.
2: E ka veko te vano tēnei, ke toko atu he humaro mo hoka tai mo tato mo hotanga i te hui hoi tēnei Tokelau. E vero nā ka watu he haka tō muanga mo te tato proklame. E tū muatu i a toku tanga tēnei, whala iso tēnei, ki te tū la e ono, mai te tū la e hoa. O i kutuko tō i kutuko nā lima o nā matua i enei ki a tō lihe ma luti a ke i heko tō mohotanga ke tau lau te tula e walu haka muta e hoki tātou programi tahi ahi tēnei. Haka mālo mo hoka hetai mo nā lalohanga na i e ki tā au i te ahi ahi tēnei me unu tātou tō hei loki tu vai aho. Ka ke mena e hoki he hoka hetai alo kia ki nā matua ki a tō lihe ma luti mo nā ngā luenga hoa e vai pēa e ono tau tua i e toke lau ka e mai he hoki te tau talio te kaukotahi mai o tatu ka inga toke lau ki lunga tatu a programi te pime in toke lau ka e kwenai hoki lunga te tatu ala leo ina hui ahui na hea ka e mai heo ki tatu ahui ahui te nei me manu e tu mape na ngā lunga hoi hoi pea ki tatu ke ono langolongo ai na atiake o te tatu kauka inga o toke lau ala ilunga na ngā lunga hoi hoi pea ki tatu programi te nei ka kumalo ma hokahe tai lahi lele me manu tatu te hoi loki hokatahi te vai hoho oi ku tatu tō hoka longolongo mai e. Kaika manuia te vai ahe o ka aulia.

0: PMN Tokelau.
1: Ia ko te malu tato ka hoka longa longa hea loa. Ko nga taimi hoki lawa venei la ngona lele te te ongo hia hoki ma te hoka noa noa e tuhi ai hoki ko tato vaenga lawa venei Tokelau ka hai e vehe ai e a hoki e huiti au tato ka inga ina i te malanga te maliu ma te oti e la ngona lele ki tato te ongo hia i tu langa tenei
2: hoka aloha lele wa tātou e ko nā mahutanga huia huia ma nā mahutanga he maha i ke pūli ni ka ko te ka vea ko te nei tū la hoka mole mole ke ke ka patua ini hoka mai henga hoki mani hoka mahana nanga mani aloha anga hoki lawa o tātou kauhanga i te leiti o te nei te ala leo toke lau ke mongole atu ai na aloha anga i e nei mō koulua nā kā inga te mamalu o koulua nā mātua ma nā tamana kua tōke hea hoki e tuhe ko te valaka o te tua ni na kainga o te tamana tēnā kia huilo e veho ki laki te hana o tēnā kia korina kai mahela wa o te i na mātua na tua ngāene hoki mana auhi o mana hana o tukua e lango na lilo hoki te e ongohi hoki lo mataka noa noa he aloa e aloloha lahi lea tuki mātou mō koulua ni te mamalu kainga o hoki o te tamana tēnā ki a huilo huilo ke ke maupea e koe moihuile e mupea koe i nā lima o te tua ni nā lima o iehiu e loho hoki te tua ki te koulua na kainga hako mahanahana mō koulua hako mahi te anganga o te tua ki te koulua vena hoki la nā kainga hoki te mātou tēnā ki a makelita hitia ni ke lo hoki te tua ke he ni te hoki ki te koulua e tuhe hoki lava na hoa nau mana ka inga tukua ku toke he matua ni ke lo hoki te tua he ni lahi lea tu maka mahanana te koulua ai o te mea moni lava e kua ngalo na holinga kai he mai lele ke puli ma ngalo na o latou a hoi hoi ngā mana tala mana kupu na ea kua kongi ai ki tātou ni e mau atu hoki hove hoki lua i te ho mai tēnā hoki ho mai huiti na ilunga hoki hoka oho na e tau tua hoki lua i nā tau tua ngata ola malo loi hoka oho ia e vena hoki la ke he honi hoki te tu hoko mahana hana hoki nā kā inga e he motu ai hoki te vaenga tēnei o a e heau lava te aheo maona ni e tuhea lava ko tu langa lava tēnei ko te toke hea e heau te iaheo toke hea tu te e hoati pula e hoati moto e toko hea lava e kave lava ni ka e mo tātou lava ia koi hue o la e tu lou hoi ki tātou me pito hili nam hai ki tātou mō te aliki, ni? E pāki taimi e pāma i tāna valakau, ko tātou kua noho he auni, mō te ola haka vau ko he auni a eia. Kai mō te taimi tēnei, ko nā haka mā hananga, mā nā aloha ngai lahi lele mō ki mātou, mō koulua mā nā kai ngai e nā kua kua ahoea i te hoka noa noa i tēnei tū la pako te vai aheo pako taimi hoki tēnei, kai mai hoki lava ia e uhe te hana hoki tēnā ki hilo minga i toke lau i te toke hea hoki hilo minga mata hana au i te toke hea hoki tamana tēnā ki a olive o mātou e aloha la hili atu mō koulua ni ke ono he ai mea hili hoki kua po mapu hoki o latou tinga ina ni kako tātou ke ono he ai kua motuhia na a mahutanga ma hoana ma te mana ia ai ko te mea tau a kua hakamanuia hoki te tua ki te koulua hilo o minga mana wa iei ai hoki nā hoanau e ki te ai hoki lava ia holi holinga o te tamana tēnā ki a olive e alai nā hoanau koulua nei ako mātou e aloha lahile le atu maua koulua pea te loto ono he ai ma te loto mahana hoana ke hoka mai he pea te anganga o te tua mō koulua. Tātou umalele hoki e ia e heilo atu hoki nā hako hita uli kai mai hoki lava kua ahoe hoki nā ka inga o koulua kai heilo atu e tātou ka huangaluenga i lunga alale o tenei ke aloha hoki te tua hako mahana hana mō koulua. Ni? Matoe aloha lahi le atu mō koulua toke lau kua aho aina hoki ma kua toke hea nā mātua poko nā tamana poko ni hoanau hoki loto tato ka inga ke aloha te tua mahanana tu mō koulua ka ke tātou pehe tēnei ni

ia ko te malu to kilau e to hoka hita i lahi lea tuho kila e tuhi aho kila wako tatou vahanga lava tēnei nā nā hanga mana tō tu lava ki nā tūlanga lava i e neo nā e heki i te aheo ana nā hui e te ahawala i le tulo e heo aho ki tahi a wala kai heo lava te vera hoki loko taku lea tuki kila to toka ki nā tā vale ia e kona nā e heko logo ki nga tino ki te tūlanga i e gila tau ni. Kako te heo lava e ke kila tu hoki i te rear mirror pako te hokata lava te i e lava i loto i te tāwale. E kila tu au ka e saum te kātoa. E heo i te kātoa tāwale te nā heke lo au tango lo au tātaku tāwale ki tua i te on the left. Ka e hana heo lo te kātoa te tāwale te nā whan te kātoa. Aloha ko e heki matalolele i mua atu mali e. Kai e heolo tok tawale, e pātu o ki te konga tēnā, ko tawale tēnā ko hoi tāma te lākau. Ni, ko aula e hoka tau muna mene edu te koulua te koulua mali. Kikila to toka kola. Kua tau lawe hoka huia iau ina, I'm always aware ina tawale iene i. E hono lau ilunga te koulua vai hoi ma kikila kitua. Ki te tāwale, ki te hokaata, wai me mautino lava. E lavea i, lava te taimi e lavea ki tātou. Ina ka heko e lope kua pāki e he tino i, ka ko au e tau lave hoka huia ina vāenga i, ne kai, ko te mea moni lava kua koiloa. Ni kua koiloa, kua hoke mataala lele ki te vāenga tēnei. I hokau tau talele au, e hano lava au ma tau kila lava ki tō wai, kino kupa hoka huia au ki te vāenga tēnei. Ka tāwale la tēnei, e hana tō au, iyo. Hana tō ke lava au, e pātu ki e tako tāwale e kua puhea ki lunga ko te ahui, kua pā ki te tahi lā kau, ka kua tū, ka kai lā ki hoki lā, e heki e, ko ia lava tau tahi, heki e he tahi tina lave ai, ni? Ia, e hana tō au lā tū, ka kua ihu aho, e hana hiki ho, he tala vau hoki, kua ihu aho, kai e la ko te vai kua tau hema e ke he ka kua kino lo ta vale kua ne kua ho ho te tino te na kai e la ho ke ona manu kanga e a i ka ko na e ko te memory lava ko na he hu pore ki e tu lo i te tu langa la te ia wa to titi la ve ai a o kana he hoka uta hoki lape ki kila toka he ai ko te hokam talanga hoka uta uta ilunga te aua la taton he tau hihi ki tatou he ako e tu hela pe hako koe stay safe be safe i e ko toka ai nga tau hoa nau tau avanga haka tali mai te hoale stay safe ni i e lele ka ke tatou pehe tenei ni